0: pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: 7:03, vrijeme namijenjeno za informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Na telefonskoj liniji imamo Tanju Šipčić, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra su povoljni uslovi za odvijanje saobraćaja na putevima u zemlji, na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan dodatan oprez. Apelujemo na vozače da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Šabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Tanja, hvala ti puno na ovom uključenju. Srećan put želimo svim učesnicima u saobraćaju, kao i svima onima koji planiraju da nas putuju.
2: Stvarno najbolje.

raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledaće doktor Džemail Gilić od 9 do 13, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

0: Ostale vijesti. Kako prenosi RTCG, pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi 30. aprila.
1: Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Opšti kolektivni ugovor je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koja nisu već uređena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Apelujemo na vozače da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Šabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioče, na potezu Bioče-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

Osnovna škola Bajo Jojić prekiče u Domu kulture u Andrijevici u prisustvu nastavnika, radnika, učenika i velikog broja uglednih gostiju proslavila veliki jubilej 150 godina škole u Andrijevici. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je druga državna škola u Crnoj Gori. Tokom vijeka po postojanja ne mogu se nabrojati zasluge i doprinos ove škole u opismenjavanju brojnih generacija i ukupnom razvoju. Osnovna škola Bajo Jojić, koja nosi ime istaknutog prvoborca i revolucionara, studenta agronomije koji je poginuo u drugom...

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1880. godine u Budimpešti je zaključen poseban sporazum između uprava telegrafa Austro-Ugarske i Bosne i Hercegovine s jedne i uprave telegrafa Crne Gore s druge strane za obavljanje međusobnih usluga. Ugovorom je precizirano i korišćenje takozvane semaforske opreme za prijenos vijesti između brodova i obale.

Na današnji dan 1897. godine na Cetinju je umro dr. Petar Miljanić, značajna ličnost u istoriji medicine u Crnoj Gori 19. vijeka. Završio je pravni, a potom medicinski fakultet u Moskvi, nakon čega je došao u Crnu Goru. Bio je direktor bolnice Danilo I i šef crnogorskog saniteta. Izvršio je temeljite reforme u crnogorskom zdravstvu. Bio je vrstan dijagnostičar i hirurg, a posebno je poznat kao oftalmolog. Napisao je veliki broj rasprava i članaka iz medicine, prava, etnologije, istorije i psihologije.

Na današnji dan 1911. godine na snagu je stupila monetarna konvencija između Austro-Ugarske i Crne Gore, kojom je bilo omogućeno da se plaćanje robe i usluga na teritoriji Austro-Ugarske može obavljati crnogorskim novcem,

Na današnji dan 1925. godine iz Cetinskog manastira ponovo su u kapelicu na Lovćenu, koju je umjesto stare porušene tokom austrijskog bombardovanja podigao Aleksandar Karađorđević, preneseni Njegoševi zemni ostaci. Tu ceremoniju zabilježili su na filmskoj traci njemački snimatelji.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1792. godine, na prvoj javnoj sjednici konventa revolucionarnog parlamenta, ukinuta je monarhija u Francuskoj.

1964. godine Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. 1992. godine Meksiko i Vatikan uspostavili su pune diplomatske odnose poslije prekida od 130 godina.

0: Ostale vijesti. Kako prenosi RTCG, pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi 30. aprila.
1: Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Opšti kolektivni ugovor je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koja nijesu već uređena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Apelujemo na vozače da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Šabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioče, na potezu Bioče-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore. Sa informacijama javlja nam se Tanja Šipčić.
1: Apelujemo na vozače da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Šabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioče na potezu Bioče-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Pred nama je ugodno popodne uz vaše omiljene hitove i aktuelne teme. Lijep pozdrav svima.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Opet čujem korake, dolaze pod krovove stare kuće gde sam nekad živeo.

U nastavku popodnevnog programa slijede i servisne informacije, raspored rada, doma zdravlja i dežurnih službi. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, do 21 čas mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži, utorak 22. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30, donji dio sela Zabrđe, naselje oko magistralnog puta i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apeluje se na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji. Saopšteno nam je iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Švajcarski istraživači tvrde da su pronašli formulu za samoobnavljajući asfalt koji sam sebe može da popravlja, to jeste sam krpi rupe. Iako za sada ne postoji prikladniji i bolji način za popravljanje i gradnju puteva, asfalt i dalje ostaje najbolji i najjeftiniji materijal za pravljanje čvrstih puteva. Asfalt kao materijal je dosta osjetljiv na toplotu, led, ultraljubičastu svjetlost i mehaničke udare. Putevi od tog materijala imaju relativno kratak životni vijek i iziskuju popravke i zamjenu u redovnim vremenskim razmacima. Sada su istraživači u Švajcarskoj patentirali metodu, odnosno asfalt koji se samo obnavlja, to jeste krpi pukotine u asfaltu, kako bi se spriječilo stvaranje novih pukotina, te bi tako ovo otkriće moglo udvostručiti životni vijek puteva uz pomoć ove tehnologije. Sadržaj asfaltnog betona koji se danas upotrebljava za puteve je mješavina lomljenog kamena i polučvrstog materijala pod nazivom asfalt ili bitumen, koji služi kao vezivni materijal. Taj materijal se brzo hladi i stvrdne, stvarajući glatku površinu za automobilske gume. Ipak, tokom vremena, sunce, voda, led i teška vozila izazivaju pukotine koje se šire te tako stvaraju neželjene rupe na putu. Etienne Geoffroy iz Laboratorije složenih materijala u Cirihu i EMPA, Švajcarski institut za nauku o materijalima, dio je tima koji je stvorio magnetni nanoparticijski aditiv koji daje asfaltna svojstva samoobnavljajućeg asfalta. Istraživači tvrde da bi uz pomoć precizne količine nanočestica željeznog oksida pomiješanog s bitumenom mogla pomoći u stvaranju samoobnavljajućeg asfalta sa tako malim zagrijevanjem ove vrste asfalta pomoću malog magnetskog polja topilo bitumen i zatvaralo pukotine. Ideja je da imamo nanočestice spojene s ovim vezivom bitumenom, izjavio je Geoffroy zapadnim novinarskim agencijama. Zahvaljujući ovom jednostavnom procesu, putevi bi bili zatvoreni samo nekoliko sati. Kamioni sa magnetnim poljem bi poslije svega nekoliko sekundi zagrijali put do temperature na kojoj bi vezivni materijal prešao u tečno stanje, kažu švajcarski naučnici. Tim švajcarskih naučnika, istraživača, koji su stvorili samoobnavljajući asfalt, sada želi raditi sa komercijalnim partnerima koji mogu pronaći najisplativiju metodu korištenja ove tehnologije na putevima, to jeste u praksi. Naučnici Sjedinjenih Američkih Država napravili su litijum-ionske baterije koje ne mogu da eksplodiraju ili da se zapale, a proizvode dovoljno energije za elektronske uređaje u domaćinstvima. Baterije koje su napravili američki naučnici se nisu zapalile ni kada su više puta probušene ekserom. Ove nove baterije koriste rješenje sa vodom i soli za elektrolite, čime se uklanja rizik iz komercijalnih metoda sa elementima bez vode. U prošlosti, ako biste željeli veliku energiju, odabrali biste litijum-ionsku bateriju sa elementima bez vode, ali biste morali da kompromitujete bezbjednost. Ako preferirate bezbjednost, možete da koristite baterije na bazi vode, poput nikl-metalnih hibridnih baterija, ali biste morali da prihvatite manju energiju, rekao je jedan od autora istraživanja, Kang Su. On je dodao da se sada može istovremeno postići i bezbjednost i visoka energija. Istraživači za sada ne mogu da postignu višu voltažu baterija zbog katodnog izazova koji se dešava kada se jedan kraj baterije, anoda, napravljen od grafita ili litijuma, degradira djelovanjem elektrolita na bazi vode. Dr. Kang Su je rekao da je potrebno usavršiti međufaznu hemiju ovih baterija prije nego što one mogu da se komercijalizuju. On je procijenio da bi uz dovoljno financijskih sredstava to moglo da se postigne za oko 5 godina.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1880. godine u Budimpešti je zaključen poseban sporazum između uprava telegrafa Austro-Ugarske i Bosne i Hercegovine s jedne i uprave telegrafa Crne Gore s druge strane za obavljanje međusobnih usluga. Ugovorom je precizirano i korišćenje takozvane semaforske opreme za prijenos vijesti između brodova i obale.

Na današnji dan 1897. godine na Cetinju je umro dr. Petar Miljanić, značajna ličnost u istoriji medicine u Crnoj Gori 19. vijeka. Završio je pravni, a potom medicinski fakultet u Moskvi, nakon čega je došao u Crnu Goru. Bio je direktor bolnice Danilo I i šef crnogorskog saniteta. Izvršio je temeljite reforme u crnogorskom zdravstvu. Bio je vrstan dijagnostičar i hirurg, a posebno je poznat kao oftalmolog. Napisao je veliki broj rasprava i članaka iz medicine, prava, etnologije, istorije i psihologije.

Na današnji dan 1911. godine na snagu je stupila monetarna konvencija između Austro-Ugarske i Crne Gore, kojom je bilo omogućeno da se plaćanje robe i usluga na teritoriji Austro-Ugarske može obavljati crnogorskim novcem,

Na današnji dan 1925. godine iz Cetinskog manastira ponovo su u kapelicu na Lovćenu, koju je umjesto stare porušene tokom austrijskog bombardovanja podigao Aleksandar Karađorđević, preneseni Njegoševi zemni ostaci. Tu ceremoniju zabilježili su na filmskoj traci njemački snimatelji.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1792. godine, na prvoj javnoj sjednici konventa revolucionarnog parlamenta, ukinuta je monarhija u Francuskoj.

0: 1964. godine Malta je postala nezavisna poslije 164 godine britanske vladavine. 1992. godine Meksiko i Vatikan uspostavili su pune diplomatske odnose poslije prekida od 130 godina.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Sveto Asanović postigao zavidne rezultate. Danas nastavak pregovora o opštem kolektivnom ugovoru. Turković, da bi se poništio rast plata do 2027. godine, inflacija bi morala iznositi 308%. Spajić, reforma pokrivena rastom potrošnje, zapošljavanje i suzbijanjem sive ekonomije. Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. Uslovi za vožnju na svim putnim pravcima povoljni. Vrijeme s jutra promjenjivo, moguća kiša.

0: Ostale vijesti. Kako prenosi RTCG, pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmjenama opšte kolektivnog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestaje da važi 30. aprila.
1: Sindikati su u avgustu apelovali na vladu da bez daljeg odlaganja pokrene aktivnosti na zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Sindikati su prethodno više puta tražili zaključenje novog ugovora i organizovali proteste. Opšti kolektivni ugovor je krovni kolektivni ugovor koji definiše dio osnovnih prava zaposlenih koja nisu već uređena granskim ili pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Zbog toga je njegov status posebno bitan za zaposlene koji nemaju drugi kolektivni ugovor.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Apelujemo na vozače da svoju vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima i stanju puta. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Šabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioče, na potezu Bioče-Lješnica obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han, saobraćaj se obustavlja od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30. Izmjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i mogućnost potpune obustave u kraćim intervalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 06. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: PORS Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Maševićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
4: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da u našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Mitju Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredelila čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz PORS-a, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavalo ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postoje, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički i dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija, koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Verovatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Evrope, ali Evrope nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Evropi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše nasljeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reci da je neka država nije pravna greška, svaka država koja ima zakone prava, ali pitanje je da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo da stignemo evropske standarde. I ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnjem naš cilj, a ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje, za to smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava? Dakle, koji su to standardi koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava? Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je organizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu također domovi zdravlja kao i mi, i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnoga zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne znam, ali ja sam lično, kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom, protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobiš da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vlade u njoj, ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje, i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobića.
3: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Švajcarski istraživači tvrde da su pronašli formulu za samoobnavljajući asfalt koji sam sebe može da popravlja, to jeste sam krpi rupe. Iako za sada ne postoji prikladniji i bolji način za popravljanje i gradnju puteva, asfalt i dalje ostaje najbolji i najjeftiniji materijal za pravljenje čvrstih puteva. Asfalt kao materijal je dosta osjetljiv na toplotu, led, ultraljubičastu svjetlost i mehaničke udare. Putevi od tog materijala imaju relativno kratak životni vijek i iziskuju popravke i zamjenu u redovnim vremenskim razmacima. Sada su istraživači u Švajcarskoj patentirali metodu, odnosno asfalt koji se samo obnavlja, to jeste krpi pukotine u asfaltu, kako bi se spriječilo stvaranje novih pukotina, te bi tako ovo otkriće moglo udvostručiti životni vijek puteva uz pomoć ove tehnologije. Sadržaj asfaltnog betona koji se danas upotrebljava za puteve je mješavina lomljenog kamena i polučvrstog materijala pod nazivom asfalt ili bitumen, koji služi kao vezivni materijal. Taj materijal se brzo hladi i stvrdne, stvarajući glatku površinu za automobilske gume. Ipak, tokom vremena, sunce, voda, led i teška vozila izazivaju pukotine koje se šire te tako stvaraju neželjene rupe na putu. Etienne Geoffroy iz Laboratorije složenih materijala u Cirihu i EMPA, Švajcarski institut za nauku o materijalima, dio je tima koji je stvorio magnetni nanoparticijski aditiv koji daje asfaltna svojstva samoobnavljajućeg asfalta. Istraživači tvrde da bi uz pomoć precizne količine nanočestica željezne

0: oksida pomiješanog s bitumenom mogla pomoći u stvaranju samoobnavljajućeg asfalta sa tako malim zagrijevanjem ove vrste asfalta pomoću malog magnetskog polja topilo bitumen i zatvaralo pukotine. Ideja je da imamo nanočestice spojene s ovim vezivom bitumenom, izjavio je Jeff Roy zapadnim novinarskim agencijama. Zahvaljujući ovom jednostavnom procesu, putevi bi bili zatvoreni samo nekoliko sati. Kamioni sa magnetnim poljem bi poslije svega nekoliko sekundi zagrijali put do temperature na kojoj bi vezivni materijal prešao u tečno stanje, kažu švajcarski naučnici. Tim švajcarskih naučnika, istraživača, koji su stvorili samoobnavljajući asfalt, sada želi raditi sa komercijalnim partnerima koji mogu pronaći najisplativiju metodu korištenja ove tehnologije na putevima, to jeste u praksi. Naučnici Sjedinjenih Američkih Država napravili su litijum-ionske baterije koje ne mogu da eksplodiraju ili da se zapale, a proizvode dovoljno energije za elektronske uređaje u domaćinstvima. Baterije koje su napravili američki naučnici se nisu zapalile ni kada su više puta probušene ekserom. Ove nove baterije koriste rješenje sa vodom i soli za elektrolite, čime se uklanja rizik iz komercijalnih metoda sa elementima bez vode. U prošlosti, ako biste željeli veliku energiju, odabrali biste litijum-ionsku bateriju sa elementima bez vode, ali biste morali da kompromitujete bezbjednost. Ako preferirate bezbjednost, možete da koristite baterije na bazi vode, poput nikl-metalnih hibridnih baterija, ali biste morali da prihvatite manju energiju, rekao je jedan od autora istraživanja, Kang Su. On je dodao da se sada može istovremeno postići i bezbjednost i visoka energija. Istraživači za sada ne mogu da postignu višu voltažu baterija zbog katodnog izazova koji se dešava kada se jedan kraj baterije, anoda, napravljen od grafita ili litijuma, degradira djelovanjem elektrolita na bazi vode. Dr. Kang Su je rekao da je potrebno usavršiti međufaznu hemiju ovih baterija prije nego što one mogu da se komercijalizuju. On je procijenio da bi uz dovoljno financijskih sredstava to moglo da se postigne za oko 5 godina.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.